0: jeung akan perlu dikanyahokeun yen si bapak jeung si ibu mah moal istilah ngajodokeun katingalina kumaha akang eta mah tak kitu di antawisna eta Kang. Abdi oge sok sieun sumuhun akan miharep abdi tapi teterang pan ibu rama akang buah parantos aya calon anu sanes panginten rekan kerja anatomi kumaha sanu terang pan Kang. Tak eta menjatuhna emutan titik teh ulah deui ka titik engke gering nangtung ngalang layung kurantaran mikiran akang tak kitu ti alim abdi mah
1: pokona kieu wae mah ku kitu ku kieu kudu puguh jawabanana ngarah akang teu arep-arepeun tak kitu ti ieu mah nya wayahna nya
0: mangga atuh
1: ngan sakitu jawab Nyi Titi harita barang ada yang maksud yang tujuan ian kitu hati Nyi Titi jadi tagiwur dan ternyangka atuh bakal ayah kajadiana seperti kitu ngan memang etage kanyaah ian geus karasa kanyaah ian teh ayeuna mah laku lampahna beda pisan jeung anu ngeus-ngeus ayeuna mah ian teh sopan daria tarapi kanyerieun jeung sok mineng ngajak ngobrol paduduaan teu songong teu sombong teu kumaha sok sanajan ari nu diceritakeunana mah nu lain-lain tapi tina sikepna geus kabaca ku Nyi Titi teh harita teh tapi ari langsung togmol ngadenge niatna kitu mah seungah oge keur Nyi Titi teh memang ari atoh namah atoh saha nu teu atoh atuh narima tawaran kitu ti anak dunungan tapi cekolot oge kudu asak-asak nya ngejo bisi tutung tamagana bisi kudu asak-asak nya nempo bisi kaduhung jagana jeungna deui Nyi Titi kudu asak mikir bisi kolotna boga rencana sejen mun manehna gagabah narima ian bisi matak ngajadikeun pasoalan anu daria nu akhirna ngadatangkeun kariweuh di rumah tangga Pa Aris hal ieu teu dipihareup pisan ku Nyi Titi waktu harita.

0: panon poe beki ngulon harita teh. Teu karasa dur bedug asar. Disusul kosora anu adan. Nyititi puguh ngarenjag atuh. Manehna kakara sadar yen manehna boga tugas nu utama. Digawe di dapur sakumaha biasana.
1: Aduh, Kang Yan.
0: Naon ti?
1: Gering teu sonten ieu teh. Tadah teuing benduna ibu da abdi teh engal-engal wangsul atuh. Mangkaning teu can nyangu. Permios atuh ah bade wangsul ti payun.
0: Ceuk nyititi bari nangtung. Nya tuh jika dituti ngan mun ibu bendu bebeja we lah caritakeun di kios sibuk kitu seueur nu balanya moal naon si ibu mah dikitukeun oge
1: nuhun atuh
0: nyititi dada begah dikitukeun teh da sacara teu langsung kudu ngabohong beureunan ngabohong teh atuh gede leutik geus sarua wae teu meunang ngabohong mah. Tapi akhirna mah nyititi balik. Go ka imah langsung ka dapur. Tenepungan bubar riah nu keur ngarena bisi bendu. Jeung seungah rek tepung teh. Hatena keur baluweng mikiran omongan Ian. Untung teu aya tanda-tanda rek bendu bubar riah teh. Biasa we cara sasari. Atuh jong-jong nyititi teh malah teu kungsi aya pertanyaan nu matak pikasusaheun. Ari reupeuting nyititi bingung mikiran ceritan Ian teh. Terus jadi pikiran basarek sarebet hesereup. Nangkarak bari kucap kiceup neuteup lalangit. Lamunan kumalayang kemana meni rusras kanugus karanapan. Tungtungna nyititi gulang-guling tegenah cicing kawas anu boga kanyeri kuka sakit.
1: Kumhari keskiyeknya. Nah tarima atau ulah gitu. Mau ditarima bisi kolotna itu satu juun. Arihente bisi Kang Ian ponok pengharepan bisi boga rasa yang dirina geus daya ajen. Jadi bingung ieu teh atuh da. Da sabenerna mah aing oge sarua mika suka mika cinta ka Kang Ian teh. Tapi kudu kumaha atuhnya duh jadi bingung ieu teh.
0: Kitu ceuk hatenya titi hatena jadi panas uteukna teu mampu pikeun mikiran. Reupeureum tapi teu bisa sare. Geus nangkarak, geus nangkuban, geus nyanggigir. Geus nongeng, geus ngadelu, malah korejat hudang, ngacentul nangkep tuur kalah lieur kana sira. Akhirna nyititi juturun tina ranjang lewas kacai tuluy abdas prak sholat sunat istihoro maksudna menta pituduh ka nu maha kawasa ka Allah nu maha uninga. Ari geus sholat mahreb uteukna tiis reup we sare tibra ngan hanyakal peuting eta mah can aya ilapat eueuh impian nu sakira bisa mukakeun pijalaneun kana hatena. Tapi nyititi teu bosan-bosan akhirna mah unggal peuting salat tahajud istihoro terus ngadoa nanada ka nu maha kawasa munut pituduh anu pasti. Nah jalan mana anu kumanehna kudu disorang mana nu sakirana pihadeun. Satadina nyititi teh rek wakca balaka ka Nyi Yeyen. Maksudna rek menta bongbolongan bari sakalian neuleuman eusening hate ku warga Paris. Nah aku mah sikepna tapi nyititi teu bani daloba kasieun atuh. Tungtungna mah henteu weh sagemblengna maslahkeun ka nu maha kawasa harita mah. Nya dina hiji peuting kasebut peuting pamungkas sabab waktu nu dijanjikeun geus kapanggih. Isukna Nyi Titi kudu mere jawaban ka Ian tina caritan Ian teh anu mikahayang ka dirina. Anu hayang babarengan hirup kumbuh ngarumah tangga jeung Nyi Titi teh. Waktu peuting pamungkas Nyi Titi ngimpi. Dina impian teh Nyi Titi kadatangan inungna alias anu ngarupakeun inungna nyaeta Bi Unas. Tapi dina itungan teh dina impian teh inungna bet ginding pisan ayeuna mah. Beda jeung biasa dina kahirupan sapoena apan istuning Bi Unas mah urang lemur. Kasebut urang lemur dangdanan oge basajan pisan. Sederhana pisan. Tapi peuting eta nu datang kana impian indungna make samping rereng kabaya anu ipis bari bersih make cinung manibuni pok ngomong ka Nyi Titi.
1: Nyai bagja temenan Nyai. Mak tetang tu minum bunga mun hidup ayah kahayang kitu. Ibu ngerasa bagja serta tentrem kana hate. Ibu percaya mun hidup ngadahuk kacep ia. Rido, rido pisan gelis. Meureut mah oge minum bunga nu senang ieu teh.
0: Kitu cek eta awewe nu datang dina impian anu katenjo na ku Nyi Titi mah inungna. Tapi aneh inungna teh mani gining kabina-bina jeung geulis kabina-bina deui beda jeung inung aslina. Ngan Nyi Titi boga kayakinan yen eta bener inungna pok nempas dina impian teh.
1: Nuhun atuh mah ari kitu mah mah. Kuring moal kaleudeur ayeuna marek nyekel pageuh kana hiji. Doakeun we mah ngarakun bisa manggih kasenangan jeung kabagjaan mah. Didoakeun pisan geulis. Prak lakonan naon-naon anu dianggap alus ku hideup. Tong loba kamelang dan urek ngalakonanna oge hideup. Jadi itu ieu gumantung kana putusan hidup eta mah.

0: Nya ieu teh duh. Can lapar ieu teh hayang sarapan teh. Jeung teu hayang we ongkoh pokona mah ieu. Da eta Akang teh asa teu tentrem hate ieu teh ieu.
1: Eleuh. Na kunaon atuh Kang? Teu damang Akang teh.
0: Nya teuing atuh teu damang naon ieu teh? Ting gering atuh mun gering kudu puguh anu karasa. Da ieu mah henteu jagjag tapi gering Akang teh.
1: Nya kunaon atuh Kang? Teu damang kunaon?
0: Titik dadangan deketan rewas kabina-bina. Terus neuteup ka ian, nu diteuteup imut, terus narik napas jero bangun seunggah.
2: Lain gering atuh Ti.
1: Nya kunaon atuh Kang?
2: Aduh.
0: Terus terang ieu teh Akang teh inget wae kana jang di pasini Ti anu kungsi dibadamikeun ti heula. Akang mah unggal peuting teh ngalamun. Nyawa ngerasa bari mepeneh hate anu geus teu sabar hayang geura narima jawaban ti Titi. Tak eta nu jadi sababna mah. Jadi Akang teh geuring nangtungalang layung meureun nya eta nya. Ceuk ieu terang-terangan sabab geus teu bisa nyimutan perasaan hatena. Ari nya Titi ngabetem. Da jantung naratug deui.
1: Aduh. Cenah icalanya di dieu mah nya.
0: Naga hareupeun kios atuh sisi jalan atuh puguh. Untung teu ganeng di dieu mah da jalan-jalan ieu. Tada sepi jalanna. Coba lamun di jalan utama, aduh. Sajabati pasuribar mobil motor teh. Udah dagang biasa dagang anjleung. Ieu mah leuheung sapisa kieu mah. Aduh. Aya weh hibangan aduh tuh. Salah motor deh aduh ieu mah yeuh.
1: Taskeun tukang taskeun Kang.
0: Nya eta lah pokona mah. Akang teh aduh. Hayang geura narima jawaban ieu teh, hayang geura narima jawaban ti Titi ieu teh. Hayang geura narima jawaban ti Titi anu pasti kitu tah. Hayang geura narima jawaban ti Titi anu pasti. Nya Titi ngabetem jajantung naratug deui, padahal tadi mah geus tenang manehna teh. Da geus boga pijawabeun anu pasti. Tapi ari geus pajonghok mah jeung ian anger we aya rasa era paur melang sieun jeung rupa-rupa deui anu nyimutan kana hate Nyi Titi. Ti
1: kah
0: nakalah ngahuleng kitu atuh kumaha geus kapikir tapi punten ieu teh Akang teh lain ngorobokan ngandabongan geus janji yen sakitu poe rek mere jababan. Cik, Akang hayang ngadenge. Nah kumaha ieu teh jawaban Titi teh? Nah bodas nah hideung, nah abu-abu. Cek ian kapalang bluk brak.
1: Kang Ian.
0: Naon? Kumaha? Nyasok carioskeun atuh Ti. Geulis,
1: Sararasna tika pungkur oge ari sadirieun abdi mah bingah we nu aya. Bingah we nu aya. Takitu Kang.
0: Maksana kumaha? Bingah kumaha ieu teh?
1: Sumuhun. Maksud abdi teh abdi bingah. Abdi dipikapalai ku salira Akang. Sok sanaos abdi teh rumaos istri mah dulang tinane Kang, tewasa amun nolak isin pipilih ngarumaoskeun kana sipat ting istri tak kitu Kang. Nenging nya sok teh nyuhunkeun waktos abdi teh banget hariwang Kang, hariwang Kang. Boh bilih aya halangan harungan tinu sanes.
0: Halangan harungan kumaha ti maksudna?
1: anu kahiji aya halangan ti tuang Rama kali tuang Ibu sareng sadarek Kang Ian santeun atuh anjeunna oge tangtos kagungan sawangan kagungan kepalai kagungan cita-cita upami téh mah teu sapuk sareng kepalaina sok ingis ku bisi rempan ku beja matak janten mamala kasadayana Kang.
0: Kitu bajeng
1: atuh kaduana abdi mah rumaos kaayaan abdi téh batang sakieu Kang. Apantos nemrak teu kana dijentrekeun deui da tuang Rama tuang Ibu oge parantos sami uninga nah saha ari abdi turunan saha turunan naon ti mana urang mana sareng kumaha kaayaanana abdi janten ku abdi teu kana dibejer beaskeun Kang da parantos ka uninga ku sadayana harkat abdi teh kumaha atuh harkat pembantu harkat badega anu bebujang di Ibu Rama salira tah sakitu anu janten emutan teh na kinten-kintenna moal lingsem moal isin upami téh mah abdi ngabangun rumah tangga sareng Kang Ian atawi Kang Ian mihukum diri abdi moal matak janten panghalang ka salira oke kana kalancaran urang duaan Kang.
0: Kitu ceuk Nyi Titi mani norowelang kawas geus meunang ngapalkeun harita teh. Atuh puguh Ian rada ngahuleng ngaraga meneng. Asa can aya jawaban ari mangrupa kitu mah. Ian eta meni kerung hatena can sugema malah kalah jadi hariwang bisi teu hasil tapi Ian neger-neger maneh geuwat nanya deui ka Nyi Titi ke ari Titi teh kumaha atuh nu sanyana ieu teh Ti ieu mah ulah wakang emutan nu sanes ulah seureuting nu dipikahariwang emutan mah antawis Akang sareng Titi tak eta Akang sareng Titi welanan kumaha
1: sumuhun sadirieun abdi mah nampi Kang
0: jadi nampi narima kana kacinta Akang
1: nampi Kang.
0: Aduh alhamdulillah Ti
1: kumaha Kang
0: Ian teu kuat ngesun kening sareng taara Titi harita teh
1: teking atukan teking kitu Kang
0: henteu bakal kubingah ieu mah punten jadi Titi nampi
1: Kang.
0: Ceuk Nyi Titi rei celina eceuy bet era tas ngomong kitu teh malah jajantungna jadi ratu. Alhamdulillah nuhun ti eta nu dipenta ku Akang mah sakitu oge cukup geus kuat bisa dicekal ku Akang keun urusan bapa ibu jeung yayan mah jeung nu sejenna eta mah urusan Akang sabab Akang oge sadar pisan Akang yen sagala rupa merlukeun perjuangan moal janji hasil moal gampang kawas ngahuapkeun sangu anu geus aya dina piring Akang geus siap pikeun bajoang ngahontal ieu cita-cita nu penting mah Titi kedah pancegeula naha nyaan kersa nampi kana katresna ti Akang tak kitu eta ngarupakeun perjuangan Akang jeung kacenakan Akang kana hate Akang greg ti mun kitu mah ti
1: Kang Kang Ian tunggerketan kita tukang. Ah, isin abdi jadi na tukang.
0: Dina naon atuh moal bohak atuh ti atuh. Kanyaah, kanyaah ieu mah kanyaah ti. Ngahormat akang teh ka Titi teh. Ngahargaan ka Titi sebagai wanita. Tah, da ayeuna mah geus tandas kitu. Akang moal asa-asa deui. Boa engke ge sore bade langsung babeja ka ibu jeung ka bapa supaya buru-buru rengse. Kitu maksud akang teh ti.
1: Kang Ian.
0: Kumaha?
1: Nah teu lagung saya atuh ditahan heula Kang ulah ka nyerus ka ibu jeung ka bapa.
0: Is. Teu bisa kitu. Ieu kudu ieu cita-cita akang nu murni ti. Cita-cita akang anu gede ka cida ieu teh. Gede pangaruhna keur akang. Suga nama-nama sumanget akang keur usaha ti.
1: Nuhun atuh Kang Ian, nuhun Kang.
0: Geus teu kagambarkeun kumaha bungahna hate Nyi Titi ngarasa bagja jeung lugina. Nyi Titi ngarasa bagja jeung lugina. Asa manehna wae nu panggedena milik teh. Eta lantaranna teu ngimpi-ngimpi acan bakal dipikahayang ku anak dunungan. Tureta dunungan teh sakitu bageurna. Komo yayen mah kari-kari ayeuna ku Ian dipikahayang pisan nyapuguh beuki ngarasa bagja Nyi Titi teh atuh. Kitu deui Ian, ajen dirina anu tadina geus dihanap. Asa ngajol deui ka luhur da keuning bukti aya keneh nu asih kana dirina. Daek ngarti kana kahayangna jeung ngacenan keneh ka manehna. Hal ieu teh ngahudangkeun sumanget anu pohara mere kapercayaan kana diri pribadi modal anu kuat pikeun ngudag kamajuan pikeun kahareupna. Atuh saturuyna mah Nyi Titi jeung Ian upreg ngobrol namplokeun eusring batin ngabudalkeun rasa bagja anu geus dikemu salila-lila. Harita mah koredas dibudalkeun ngan tangtuna wae dina batas-batas norma anu geus ditangtukeun. Teu wani ngalanggar kana aturan. Da puguh manehna teh masih keneh can kaiket ku hukum antara Titi jeung Ian teh. Nu akhirna patari janji paheut pasini yen rek sama pahit sama manis sidik pihabekeun diri sejak bebarengan ngamah sakeura rumah tangga ngadugdug ka pulo tujuan nyatana hirup bagja di dunya jeung di akhirat.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: dateng. Nanging adikana beberes mah utamikeun
1: itu cokot bawa sorodot omah kajurukeun
0: teras dicana kana pengki wadahan kadinya
1: supados katingalna genah merenah tur tumanina wilujeng wengi kulan kasadayana wilujeng

Kejaran ibu ti sanes raja sanes pemimpin ibu. Kapan ieu teh jaya perbangsa ibu? Putra panjenengan kudu ngancikeun getih ka Pertiwi. Ngabela nagara ibu ieu teh. Ibu, ibu kawasanes pemimpin bae. Ikhlaskeun ridokeun dina manah putra panjenengan bade bajeng ka Kuseta. Nandingan Adipati Karna. Ibu, aduh lah kawani bade ibu. Singhawatos ka putra panjenengan ibu. Di Tegal Kurusetra parantos keuyeuhan sigana putra panjenengan upami ti sumping. Dina dinten ieu nandingan Adipati Karna naon kasebutna Gatot Gaca FSPR ibu.

0: baheula. Ipatna anak ka inung-inung ka anak da puput teu bisa dipisahkeun. Hayang ibu teh malah deui hidep mepene hidep nimang-nimang hidep. Bisi jeung ibu pan musdrungan.
1: Laras eta teh ibu.
0: Teuna naon hidep pajeng ka kruset lah. Tapi hidep sok ka dieu heula tinggal heula ibu, tinggal heula ibu. Teteup heula ibu bisi pan musdrungan jeung ibu raden.

0: ngeun pidoana didoakeun ku aing teh. Percaya aing ka barejo. Temongkeun ka wari maneh, tong erakeun babehmu naon. Temongkeun jiwa sasia. Aing teu hayang anak aing epes meel. Geus bae doa ka ibu, maratos.
1: Bu, didoakeun ku ibu. Didoakeun ku ibu rahati. Ibu teh sumpah aja kaleungit terindo kaleungitan hideup ibu teh terindo.
0: Ulah kirangan kasumengertan
1: didoakeun ku ibu masih nyana.
0: Aing menta kaprapan rabuh anak aing dipacukeun ka Kurusetra. Piring karatakan palawan.

0: Ya, kunyuk deh. Ampun, si kurang ajar. Keurengeunah-ngeunah mereka semengetan ka juragan Anoma jeung ka Kurusetra. Aing teh asa jadi pahlawan di Ganong.
1: Sugana aing moal dibeubeutkeun dendam si kunyuk mah.
0: Awas ya di arah ku aing. Raden Gatotkaca dugi kapak ka Kurusetra dikepung bakul ti buaya.

gawaksa kena dihin pinasti dihin baheula pinasti ayeuna barang nuju nyawang emutanana Gatot Kaca kapentang ku senjata nanging malas abang sule ieu senjata gawaksa dibalikkeun ku Gatot Kaca lempeng kana tikorona niir kana laklak kanana nu masih patir tumekaning playa

0: Ustaz. Eusina korsi.
1: Korsi nu ieu mata eh.
2: Ye ye leutik ieu ngagoler.
0: Nu
1: geningan
0: eusina.

0: Tak itu maksud abi teh bu.
1: Nyak, karti adik itu matu ian. Jenteing kasasa oge, asal jenis nak sukaan, bogohan. Tapi kumaha pemandangan bapak ieu teh?
0: Eta ari ibuna kumaha?
1: Ibu masa tuju, kumakanya titi, bedakna bager. Ngeus karasa jasana ku urang. Yakin bakal bisa jadi teman hirup ian ka hareupna kitu.
0: Ari bapak mah kieu ian nyarek moal nitah moal. Tapi bapak percaya ian geus gede geus bisa milih pibaturan hirup nu sakira cocok jeung eusi hate. Prak bae atuh jam ari titik na sukaeun mah alias bogoheun ka maneh.
1: Nya ibu oge teu wani ngahalang-halang. Sarua syukurna ieu teh. Teu kitu oge dakang Ubed sakitu omat-omatanana nitipkeun Titi. Nya ayeuna mah prak bae rek kitu rek ieu oge ibu mah satuju jeung ngadoa.
0: Mani asa ngalegaan dunya teh tina abahing ku bunga-bungahna. Ian marah mai hate na ngemplong nyeh seuri bunga tangtuna wae lantaran naon-naon nu dipikahariwangna teu kajadian estu pikabungaheuna keur harita teh. Satuluyna Pak Aris jeung Bu Waliah langsung baradami yen rek sakalian nangtukeun itu ieuna. Nyabiji ruh jika putusan yen Ian jeung Nyititi moal di lila-lila rek langsung dikawinkeun ngan moal diria-ria da Ian nolak era cenah lamun kuring kudu diria-ria. Da Ian teh memang nolak lain eueuh waragan tapi nolak sama sekali hayang sederhana tapi cukup khidmat jeung Nyititi. Nah oge okay, memang teu loba macam-macam hayang anu khidmat hayang anu semai-semai keagamaan saluyu yang sunah rasul tak itu. Atuh geus kitu mah diputuskeun yen pageto rek ngangkir Mang Sukri jeung Diunas nyaeta inung bapana Nyititi sakalian jeung Kang Ubed rek ngabaramikeun urusan eta. Itung-itung sakalian ngalamar alias nanyaan cenah mun Mang Sukri nya tujuan rek langsung dilamar bari badami prungna ngawinkeun. Sabada aya babadamian kitu mah ian terus bebeja ka Nyititi. Yen sakala rupa beres roes taya halangan harungan nyapuguh Nyititi teh bungah anu taya papadana. Nyaya yen geus nyahoeun deui manehna teu kagok medulur. Da tadina oge manehna mah geus mikanyaah ka Nyititi ngaku lanceuk. Beki lekoh we nyebut teteh ka Nyititi teh. Yayen mah harita teh da geus biasa kitu apan. Teteh cenah. Aduh, da memang umurna seluruhan Yayen Titi teh. Alias beda saeutik jeung Ian. Ian leuwih kolot tiba tanya Titi.

Urang malikan deui ka carita ka tukang. Nyaeta urang nyaritakeun si Rusli nu aya di jero panyara keneh. Basa ieun aya nu manggil sarta teu balik deui teh hatena ngadadak panas si Rusli teh. Ngadadak panas atuh. Teuing panas siri, teuing panas amek, teuing panas geuleuh, teuing panas naon sipatna atuh. Anu puguh mah Rusli teu boga kasadaran. Pikirna teu dengki we hantem, dengki jahat, dolim, niatna jahat. Nanyo batur senang teh, tersepeun si Rusli mah. Harita oge kitu, gawena gegeleneng kutu keneng bari kakerot, sakapeung nonyokan tembok si Rusli teh. Aduh, kurang ajar si Ian. Mantong kemana budak teh? Menit teu ngajak-ngajak ka aing. Geus puguheun hakaneun mah. Taramere pisan ka aing. Terus tonjungnya jelema teh. Teu inget kana janjina si Ian. Magar cenah rek ngaku lanceuk ka aing teh. Sungut wungkul, wadus teh tah. Si kejul dasar hianat ye. Hianat jelema teh, aduh. Kacida si Ian. Kitu ceuk Rusli. Terus manehna nangtung lantrak lintrik di jero kamar. Regeureun dina lawang nu make sarigsig. Dua leungeun nyekel panon melong ka nu jauh, mapae sawangan nganteur lamunan. Breh kajadian baheula katanyo deui basa manehna nulungan ia nu cilaka di parapatan teh. Aduh, aduh. Aing ti heula mimiti dipangih jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusa anu teras-rasan. Aduh, mun hari tadi antepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jora sakalian atuh tambah daksa. Bukina geuningan geus cageur mah sia. Eueuh mulang tadi mana ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun, rasakeun di udang ku aing mah. Sarajan nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian kudu eubah ti dunya. Awas ya. Awas ya. Kagok aing mah.

aing ti heula mimiti dipanggih jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusia anu teras rasan. Aduh, mun hari tadi antepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jor sakalian atuh tambah daksa. Buktina geuningan geus cageur mah sia. Eueuh mulang tariban ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun.

0: mahamataran uli nuhung ieu pun mangangir nyangateun sumah pangabagteus puh nyuk sirira jeung anger nu kasangateun
1: paman katampi nuhun haturan sasumpingan
0: nuhun nuhun nuhun nuhun ieu mangga teu waleh kagunyang ganjing we geus kolot teh tuang raka tos gedar-gedor subuh teh ka pasantren kedah disarengan sana keum
1: mangga mangga mangga
0: damang pangestu pangestu pangestu pun anak oge kadil jeger ti aslina ti
1: geuning ieu aya tamu ieu pun anak Gatot Kaca Ngemejo
0: aduh aduh jago
2: iya ngaturkeun sumaturan rawuh poh nyuk pangkon jeung
0: aya nuhun nuhun nuhun eta ku sabeungeut jeung Aswatama deui aduh jeung sasora deui ngan eleh keung aya Aswatama aya keung sorana teh aya ieu aya ngagebrek saeutik Pak nuhun nuhun nuhun

0: Aya naon ya ribut-ribut.
1: Alah, suka teh anu kencing manis mah ka dieu deui.
0: Hei, hei, mari, mari. Heh. Iya, iya. Aya naon?
1: Alah. Di dieu dieu.
0: Gampil dieu da kudu ka harti.
1: Alah, heskeun heula mah bener.